Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Vācijā karstuma viļņa laikā jūnijā augstās gaisa temperatūras izraisītu iemeslu dēļ miruši aptuveni 5100 cilvēki. Šādas aplēses šodien publicēja Roberta Koha institūts. Jūnija beigās Vācijā vairākas dienas valdīja rekordliels karstums un dažās valsts daļās gaisa temperatūra pārsniedza 40 grādus pēc Celsija skalas. Ekstremālie apstākļi izraisīja arī infrastruktūras bojājumus. Ceļu seguma deformācijas lika uz laiku slēgt automaģistrāles, savukārt dažos reģionos karstuma izraisīto bojājumu dēļ tika pārtraukta dzelzceļa satiksme. Latvijas finanšu ministrs Māris Kučinskis aicina ministrijas neplānot jaunus izdevumus nākamā gada budžetā. Viņš skaidro, ka finanšu ministrija ir publiskojusi jaunākās makroekonomiskās prognozes, uz kurām balstoties tiks veidots nākamā gada budžets, un tas parāda, ka nākamajos gados pieejamā fiskālā telpa jauniem izdevumiem ir negatīva. Ministrs uzsvēra, ka budžeta veidošanā jāsāk skatīties uz lielākām struktūrālām reformām, ne tikai uz tēriņu mazināšanu. Tādēļ darba grupā, kas strādā ar budžetu, pieaicinās arī uzņēmēju organizācijas. Ar tām runās, kā izkļūt no šīs situācijas. Latvijā ir grūtības atklāt korupcijas schēmas un tā saucamos zirnekļus. To presē atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters, teikdams, ka īpaši katastrofāli izmeklēšanas iestādēm trūkst slepeno operatīvo darbinieku. Viņa prāt, kopumā korupcijas apkarošana Latvijā ir tādā pašā stadijā kā pēdējos gadus, un būtiskas uzlabošanas iespējas nav. Zināmas cerības ir uz iekšējās drošības akadēmiju un citiem izglītības veidojumiem, kas varētu mēģināt nodrošināt profesionāli sagatavotus operatīvos darbiniekus un izmeklētājus. Ģenerālprokurors pauda, ka nepietiek, ja politiķi tikai skaļi paziņo, ka tagad rūpēsies par šo jautājumu. Tā vietā jābūt reāliem darbiem un piešķirtiem resursiem. Augšdaugavas novadā aizturēts kārtējais likumpārkāpējs, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Laucesis pagastā uz ceļa pamanīja Renault markas mikroautobusu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Polijā reģistrētā mikroautobusa salonā konstatēta viltota Latvijas valsts numurzīme, kuru iespējams bija paredzēts izmantot nelikumīgajā nodarbē. Salonā konstatētas 10 personas bez derīgiem dokumentiem, kuras iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Pret pārvadātāju sākts krimināla process. Savukārt Lietuvas policija valsts rietumos svētdien 5. jūlijā aizturēja Francijas pilsoni. Mikroautobusa vadītājs 23-gadīgs Francijas pilsonis mikroautobusā veda 19 nelegālos migrantus. Francijas pilsonim, kurš vadīja mikroautobusu, kā drošības līdzeklis noteikts apcietinājums. Nelegālie migranti tiks nosūtīti atpakaļ uz Latviju. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: Saldējums Baltija, vaniļas 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu, 6,99 centi.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
4: Daugavpils lokomotīve pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 16. lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas nacionālajā speedway līgā. Viesos lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16. lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē runājām par to, ka mūsdienās ar vien plašāk pieejama informācija par elektroenerģijas patēriņu un saules paneļu efektivitāti, ko iespējams analizēt uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju mājaslapās. Ilgstoši Latvijā trūcis profesionāļu, kuri spētu kvalitatīvi izvērtēt katra lietotāja elektroenerģijas patēriņu profilu un precīzi aprēķināt nepieciešamo saules paneļu apjomu, kā arī akumulācijas un uzkrājuma risinājumus. Kā Vācijā iegūto pieredzi, kur šādi aprēķini un konsultācijas jau sen ir attīstītas, var izmantot savā praksē? Un to, kā situācija Latvijā uzlabojas un arvien vairāk speciālistu spēj piedāvāt profesionālus risinājumus saules enerģijas sistēmu plānošanā, stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Tev ir jāpārt savā, teiksim, šī elektroenerģijas lietošana. Es nedrīkst reklamēt kādu konkrētu elektroenerģijas piegādātāju, bet es pieļauju domu, ka tas ir vairākiem. Ir šīs ļoti labās, teiksim, mājaslapas, kur tu varas sakot līdz savam elektroenerģijas patēriņam pa mēnešiem, pa dienām, pa stundām. Nu, uz doto brīdi jau var sakot arī pa 15 minūtēm. Attiecīgi, tad tu skaties šo savu, teiksim, elektroenerģijas patērētāju profilu un tad sāc rēķināt, kas tad tev īsti būtu nepieciešams. Un, ja kaut ko nesaproti, teiksim, tad meklē kādu, kurš var pateikt kaut ko priekšā. Diemžēl, teiksim, tas, kas attiecās uz Latviju, saskārāmies ar šo cilvēku nēsamību vai ļoti maz, teiksim, šo profesionālo cilvēku, kas var tik tiešām pēc būtības sniegt šos profesionālos pakalpojumus. Un tad tajā brīdī, kad kāds spēja sarēķināt šos saules paneļus atbilstoši tavam lietotāju profīlam, tad ejot soli tālāk uz priekšu, kad mēs kaut kādus gadus, trīs pirms, teiksim, uzlikām šos saules paneļus, lūdzām, lai kāds mums palīdz sarēķināt arī šo uzkrāšanu akumulatorus, tad pirmais, ko mēs saņēmām, jūs kā strēki esat, teiksim, tas taču ir tik nenormāli dārgi. Es neprasu tev, cik tas maksā, es tev prasu šo tehnisko padomu. Tad mums, zinu, pat mēģināja kaut kādā veidā tā kā kaunināt. Es saku, nu, ko jūs, ja es aizbraucu uz Vāciju vai uz Poliju? Es neredzu nevienu saules paneļu, teiksim, parku bez šīs akumulācijas, bez uzkrāšanas. Nu, uz doto brīdi mēs paskatāmies, tad Latvijā arī šis te jau ir aktuāli, jau ir cilvēki, kas spēj veikt šos aprēķinus, un cilvēki precīzāk var apmierināt savas šīs vajadzības pēc elektroenerģijas, lietojot gan saules paneļus, gan arī uzkrāšanu.
1: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Vasaras dišpirkumi Veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Пришло время обновить кухню. Салон «Гентару Мебелес» поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaroMebelles.lv.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
4: Daugavpils Universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. līdz 20. jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas piedar tev. Nāc studēt Daugavpils Universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
5: Акционерное общество Латвия с кредитнемой полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Daugavpils Lokomotīve pret Opoles komandu Kolejaši 12. jūlijā. 16. Lokomotīvas stadionā tiksies komandas, kuras spēkojas par iekļūšanu pusfinālā Polijas Nacionālajā Speedway līgā. Viesos Lokomotīva zaudē ar 15 punktu starpību. Mājās jārevanšējas un ar jūsu atbalstu tas ir iespējams. Tiekamies 12. jūlijā 16. Lokomotīvas stadionā un atbalstām mūsu komandu. Stadiona kasas būs vaļā jau sestdien no 10:00.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Даугавпилсский университет открывает набор на новый учебный год. Подача заявлений на программы высшего образования с 14 по 20 июля. Воспользуйся возможностью учиться на бюджетных местах, освоить востребованные профессии и получить диплом, признанный на международном уровне. Создавай будущее, которое принадлежит тебе. Поступай в Даугавпилсский университет и становись тем, кем хочешь быть.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2 eiro 99 centi un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
4: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
5: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes – bilešuservis.lv. 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Пришло время обновить

0: Iespaidīgas cīņas, ātrums un neaizmirstama atmosfēra. 11. un 12. jūlijā kartodromā Blāzma norisināsies Drift Festival Daugavpils 2026. Vairāk nekā 120 drifta braucēji no vairākām valstīm cīnīsies par uzvaru. 10. jūlijā vakarā Vienības laukumā Shakedown pasākumā būs iespējas satikt sportistus un apskatīt sacīkšu automašīnas. Biļetes biletuservis.lv 11. un 12. jūlijā tiekamies kartodromā Blāzma.
1: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
2: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Nīši povod для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Alise Plus.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīts, kā lēmumu par saules paneļu uzstādīšanu veicināja pieredze ar ļoti augstiem elektroenerģijas rēķiniem pēc liela objekta pabeigšanas. Notikums, kas lika nopietni domāt par iespējām samazināt izmaksas un meklēt ilgtspējīgākus enerģijas risinājumus. Kā interese par atjaunojamo enerģiju pamudina apmeklēt startautiskas izstādes un iepazīt jaunākās tehnoloģijas saules enerģijas jomā, kā 2022. Gadā tika pieņemts lēmums uzstādīt saules paneļus gan uz uzņēmuma ēkas jumta uzņēmējdarbības vajadzībām, gan arī privātajā mājsaimniecībā. Kā darbojas neto uzskaites sistēma, kas ļauj detalizēt sekot līdz saražotajai un patērētajai elektroenerģijai ikdienā, savu pieredzi stāsta uzņēmējs Aigars Zīmelis.
2: Bēdīgā pieredze ar lielajiem rēķiniem par patērēto elektroenerģiju. Tas stāsts, vai tā vēsture sākās no tā brīža, kad dzīvē ir bijusi iespēja attīstīt vienu lielu objektu, tiksim, lielāko tirdzniecības centru Preļos. Un tad, kad mēs iesākām darbu pie viņam, tad nebija mazākā priekšstata par elektroenerģijas patēriņu, par to, teiksim, cik tas maksās nākotnē. Un vienkārši trāpījām tajā laikā, kad elektroenerģijas cena pieauga, kad bija jāsāk maksāt šis OX, un tie rēķini, ko mēs saņēmām, bija maz iepriecinoši. Nu, attiecīgi, bija ļoti jādomā par to. Ja tu nevari nopelnīt vairāk, tad skaties, teiksim, kā samaksāt mazāk. Un tad parādījās interese par šo atjaunojamo enerģijas veidu. Būšu godīgs, kad sākotnēju saules paneļiem neskatījāmies, diezgan daudz pētījām mazās koģenerācijas stacijas, apmeklējām vairākas starptautiskās izstādes, kur mēģinājām saprast atrast to veidu, kas mums būtu šis piemērotākais, bet saules paneļu tiksim, attīstība, tiksim, viņa pieejamība nestāvēja uz vietas, un attiecīgi 20. Gadu sākumā, teiksim, 22. 23. Gads, pieņēmām šo lēmumu, kad savā uzņēmumā uzstādīsim saules paneļus. Pēc cik mums ir vairāk sākas, mums bija šī iespēja, teiksim, tā kā uzlikt uz vairākām ēkām. Tātad mēs uzlikām 50 kilovatu staciju, saules staciju, teiksim, uzņēmumam un attiecīgi privātām vajadzībām uz, teiksim, savu privātu objektu uzlikām arī saules paneļus ar 10 kilovatu jaudu, un mēs to paspējām vēl izdarīt līdz tam, kad bija spēkā vēl šī neto uzskaites sistēma, nevis neto norēķina sistēma, bet neto uzskaites sistēma. Katru dienu sākās ar to, kad tu skaties iepriekšējās dienas rezultātus. Godīgi, teiksim, tā ir mana ikdiena jau, teiksim, šos divus gadus. Nu, pēdējā laikā varbūt, godīgi sakot, reizi trijās dienās, bet kaut kā pusotru gadu, katru dienu, un tad vienkārši priecājies par rezultātu, ko tu redzi.
1: Pilna intervija ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alice Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Venecuēlas zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3889 cilvēkiem. Kā jau iepriekš ziņojām, ievainojumus ir guvuši ap 17 tūkstošiem cilvēku. Tūkstošiem cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Gandrīz 18 tūkstošiem cilvēku vairs nav pajumtes. Venecuēlas pagaidu prezidenta Delsija Rodrigesa šonedēļ aicināja atbloķēt ārvalstīs iesaldētos Venecuēlas finanšu līdzekļus, lai palīdzētu valstī tikt galā ar katastrofas sekām. ANO mēģina savākt līdzekļus Venecuēlas atjaunošanai pēc zemestrīcēm aptuveni 300 miljonu ASV dolāru apjomā. Turpinās triecienu attālinātā apmaiņa Ukrainas un Krievijas konfliktā. Krievijā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta Rostovas apgabalā. Taganrogā deg ostas termināls, kur gan ņefķe produkt. Tas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Divi ugunsgrēki reģistrēti Azovas pilsētā. Iespējams, uzbrukums tika vērsts arī pret Don terminālu naftas bāzi. Krievija naktī uz piekdienu uzbruka Ukrainai ar 137 dažādu tipu droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 114 no tiem. Vienlaikus Ukrainā pieauga sabiedrības neapmierinātība ar mobilizācijas metodēm. Vakar vakarā Ļvivā notika spontāna pretdarbība teritoriālā komplektēšanas centra darbiniekiem. Incidentā iesaistījās vairāki simti cilvēku. Šonedēļ NATO līderi samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. No tiem 60 miljardi eiro ir iecerēts kā Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņoto spēku atbalstam visam divu gadu periodam. Tas nozīmē aptuveni 30 miljardus eiro gadā. 80 miljardi eiro savukārt būs NATO dalību valstu, galvenokārt Eiropas valstu un Kanādas, tiešās iemaksas un divpusējais militārais atbalsts no valstu budžetiem, kas sastādīs katrā gadā 40 miljardus. Latvija šonedēļ no aizsardzības ministrijas budžeta piešķīra 7 miljonus eiro NATO un ASV kopīgajai PURL iniciatīvai, kas paredzēta militāro preču iegādēji Ukrainas vajadzībām, vēl 10 miljonu eiro šai programmai no Latvijas tika novirzīti jau februārī. Kopumā Latvija 2026. Gadā turpina pildīt solījumu militārajam atbalstam novirzīt vismaz 0,25% no iekšzemes koprodukta. Vācija jau ir oficiāli ieplānojusi savā valsts budžetā 11,5 miljārdus eiro tieši šā gada palīdzības saistību sekšanai. Kā ar budžeta līdzekļu atrašanu un ieplānošanu veiksies pārējām NATO valstīm, rādīs tuvākie mēneši. Šodien Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē absolventi svinīgi saņēma īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diplomus un speciālās leitnanta pakāpes. Šis ir pilna laika studiju jau 22. Izlaidums. Pasākumā piedalījās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņa darba vizītes laikā Rēzeknē bija arī tikšanās ar pilsētas domes vadību, Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs un izstāžu nama Brīvvalsts dārgumu nams apmeklējumi, kā arī tikšanās ar Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem, Rēzeknes pilsētas jauniešu domes pārstāvjiem, kā arī SIA Kūp kofē apmeklējums. Daugavpils pašvaldība atkārtot izsludinājusi iepirkuma procedūru par objektu pielāgošanu civilās aizsardzības vajadzībām. Pirmajā iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkums paredz būvniecības dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoru uzraudzību, lai esošajās ēkās ierīkotu trešās kategorijas patvērtnes. Tas domātas cilvēku aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, konkrēti, lai mazinātu ārējas sprādziena, triecienu viļņa un šķembu radīto apdraudējumu. Darbu izpildes termiņš ir paredzēts 15 mēneši, piedāvājums var iesniegt līdz 30. jūlijam, projekta kopējās izmaksas ir 458 129 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. Gada janvāra beigām. Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī uzlabota 11 mājokļos par 243 560 eiro. Projekta laikā viena privāta māja un 10 dzīvokļi pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai uzlabotu viņu ikdienas dzīvi, piekļuvi pakalpojumiem un nodarbinātības iespējas. Ierīkoti 4 pacēlāji, izbūvēti 4 pandusi un uzbrauktuves, 6 mājokļos pielāgotas higiēnas telpas. Būvdarbus veica SIA Dereks. Lauvas tiesa no projekta kopējām izmaksām vairāk nekā 200 tūkstošus eiro finansēja Eiropas Savienības atveseļošanas fonds. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Venecuēlas zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3889 cilvēkiem. Kā jau iepriekš ziņojām, ievainojumus ir guvuši ap 17 tūkstošiem cilvēku. Tūkstošiem cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Gandrīz 18 tūkstošiem cilvēku vairs nav pajumtes. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa šonedēļ aicināja atbloķēt ārvalstīs iesaldētos Venecuēlas finanšu līdzekļus, lai palīdzētu valstī tikt galā ar katastrofas sekām. ANO mēģina savākt līdzekļus Venecuēlas atjaunošanai pēc zemestrīcēm aptuveni 300 miljonu ASV dolāru apjomā. Turpinās triecienu attālinātā apmaiņa Ukrainas un Krievijas konfliktā. Krievijā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta Rostovas apgabalā. Taganrogā deg ostas termināls, kur gan ņefķe produkt. Tas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Divi ugunsgrēki reģistrēti Azovas pilsētā. Iespējams, uzbrukums tika vērsts arī pret Don terminālu naftas bāzi. Krievija naktī uz piekdienu uzbruka Ukrainai ar 137 dažādu tipu droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 114 no tiem. Vienlaikus Ukrainā pieauga sabiedrības neapmierinātība ar mobilizācijas metodēm. Vakar vakarā Ļvivā notika spontāna pretdarbība teritoriālā komplektēšanas centra darbiniekiem. Incidentā iesaistījās vairāki simti cilvēku. Šonedēļ NATO līderi samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. No tiem 60 miljardi eiro ir iecerēts kā Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņoto spēku atbalstam visam divu gadu periodam. Tas nozīmē aptuveni 30 miljardus eiro gadā. 80 miljardi eiro savukārt būs NATO dalību valstu, galvenokārt Eiropas valstu un Kanādas, tiešās iemaksas un divpusējais militārais atbalsts no valstu budžetiem, kas sastādīs katrā gadā 40 miljardus. Latvija šonedēļ no aizsardzības ministrijas budžeta piešķīra 7 miljonus eiro NATO un ASV kopīgajai PURL iniciatīvai, kas paredzēta militāro preču iegādēju Ukrainas vajadzībām, vēl 10 miljonu eiro šai programmai no Latvijas tika novirzīti jau februārī. Kopumā Latvija 2026. Gadā turpina pildīt solījumu militārajam atbalstam novirzīt vismaz 0,25% no iekšzemes koprodukta. Vācija jau ir oficiāli ieplānojusi savā valsts budžetā 11,5 miljardus eiro tieši šā gada palīdzības saistību sekšanai. Kā ar budžeta līdzekļu atrašanu un ieplānošanu veiksies pārējām NATO valstīm, rādīs tuvākie mēneši. Šodien Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē absolventi svinīgi saņēma īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diplomus un speciālās leitnanta pakāpes. Šis ir pilna laika studiju jau 22. Izlaidums. Pasākumā piedalījās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņa darba vizītes laikā Rēzeknē bija arī tikšanās ar pilsētas domes vadību, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs un izstāžu nama Brīvvalsts dārgumu nams apmeklējumi, kā arī tikšanās ar Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem, Rēzeknes pilsētas jauniešu domes pārstāvjiem, kā arī SIA Kūp Kofē apmeklējums. Daugavpils pašvaldība atkārtot izsludinājusi iepirkuma procedūru par objektu pielāgošanu civilās aizsardzības vajadzībām. Pirmajā iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkums paredz būvniecības dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoru uzraudzību, lai esošajās ēkās ierīkotu trešās kategorijas patvērtnes. Tas domātas cilvēka aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, konkrēti, lai mazinātu ārēja sprādziena, trieciena viļņa un šķembu radīto apdraudējumu. Darbu izpildes termiņš ir paredzēts 15 mēneši, piedāvājums var iesniegt līdz 30. jūlijam, projekta kopējās izmaksas ir 458 129 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gada janvāra beigām. Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī uzlabota 11 mājokļos par 243 560 eiro. Projekta laikā viena privāta māja un 10 dzīvokļi pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai uzlabotu viņu ikdienas dzīvi, piekļuvi pakalpojumiem un nodarbinātības iespējas. Ierīkoti 4 pacēlāji, izbūvēti 4 pandusi un uzbrauktuves, 6 mājokļos pielāgotas higiēnas telpas. Būvdarbus veica SIA Dereks. Lauvas tiesa no projekta kopējām izmaksām vairāk nekā 200 tūkstošus eiro finansēja Eiropas Savienības atveseļošanas fonds. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām satura atbildsījā Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Venecuēlas zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3889 cilvēkiem. Kā jau iepriekš ziņojām, ievainojumus ir guvuši ap 17,000 cilvēku. Tūkstošiem cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts. Gandrīz 18,000 cilvēku vairs nav pajumtes. Venecuēlas pagaidu prezidente Delsija Rodrigesa šonedēļ aicināja atbloķēt ārvalstīs iesaldētos Venecuēlas finanšu līdzekļus, lai palīdzētu valstī tikt galā ar katastrofas sekām. ANO mēģina savākt līdzekļus Venecuēlas atjaunošanai pēc zemestrīcēm aptuveni 300 miljonu ASV dolāru apjomā. Turpinās triecienu attālinātā apmaiņa Ukrainas un Krievijas konfliktā. Krievijā pēc Ukrainas dronu triecieniem deg vismaz divas naftas bāzes un osta Rostovas apgabalā. Taganrogā deg ostas termināls, kur gan ņefķe produkt. Tas specializējas naftas produktu pārkraušanā no dzelzceļa transporta uz jūras kuģiem. Divi ugunsgrēki reģistrēti Azovas pilsētā. Iespējams, uzbrukums tika vērsts arī pret Don terminālu naftas bāzi. Krievija naktī uz piektdienu uzbruka Ukrainai ar 137 dažādu tipu droniem. Ukrainas gaisa spēki ziņo, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 114 no tiem. Vienlaikus Ukrainā pieauga sabiedrības neapmierinātība ar mobilizācijas metodēm. Vakar vakarā Ļvivā notika spontāna pretdarbība teritoriālā komplektēšanas centra darbiniekiem. Incidentā iesaistījās vairāki simti cilvēku. Šonedēļ NATO līderi samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljardu eiro apmērā. No tiem 60 miljardi eiro ir iecerēts kā Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņoto spēku atbalstam visam divu gadu periodam. Tas nozīmē aptuveni 30 miljardus eiro gadā. 80 miljardi eiro savukārt būs NATO dalību valstu, galvenokārt Eiropas valstu un Kanādas, tiešās iemaksas un divpusējais militārais atbalsts no valstu budžetiem, kas sastādīs katrā gadā 40 miljardus. Latvija šonedēļ no aizsardzības ministrijas budžeta piešķīra 7 miljonus eiro NATO un ASV kopīgajai PURL iniciatīvai, kas paredzēta militāro preču iegādēji Ukrainas vajadzībām. Vēl 10 miljonu eiro šai programmai no Latvijas tika novirzīti jau februārī. Kopumā Latvija 2026. Gadā turpina pildīt solījumu militārajam atbalstam novirzīt vismaz 0,25% no iekšzemes koprodukta. Vācija jau ir oficiāli ieplānojusi savā valsts budžetā 11,5 miljardus eiro tieši šā gada palīdzības saistību sekšanai. Kā ar budžeta līdzekļu atrašanu un ieplānošanu veiksies pārējām NATO valstīm, rādīs tuvākie mēneši. Šodien Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē absolventi svinīgi saņēma īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diplomus un speciālās leitnanta pakāpes. Šis ir pilna laika studiju jau 22. Izlaidums. Pasākumā piedalījās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņa darba vizītes laikā Rēzeknē bija arī tikšanās ar pilsētas domes vadību, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs un izstāžu nama Brīvvalsts dārgumu nams apmeklējumi, kā arī tikšanās ar Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem, Rēzeknes pilsētas jauniešu domes pārstāvjiem, kā arī SIA Kūp Kofē apmeklējums. Daugavpils pašvaldība atkārtot izsludinājusi iepirkuma procedūru par objektu pielāgošanu civilās aizsardzības vajadzībām. Pirmajā iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkums paredz būvniecības dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoru uzraudzību, lai esošajās ēkās ierīkotu trešās kategorijas patvērtnes. Tas domātas cilvēku aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, konkrēti, lai mazinātu ārēja sprādziena, trieciena viļņa un šķembu radīto apdraudējumu. Darbu izpildes termiņš ir paredzēts 15 mēneši, piedāvājums var iesniegt līdz 30. jūlijam, projekta kopējās izmaksas ir 458,129 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gada janvāra beigām. Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī uzlabota 11 mājokļos par 243 560 eiro. Projekta laikā viena privātmāja un 10 dzīvokļi pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai uzlabotu viņu ikdienas dzīvi, piekļuvi pakalpojumiem un nodarbinātības iespējas. Ierīkoti 4 pacēlāji, izbūvēti 4 pandusi un uzbrauktuves, 6 mājokļos pielāgotas higiēnas telpas. Būvdarbus veica SIA Dereks. Lauvas tiesa no projekta kopējām izmaksām vairāk nekā 200 tūkstošus eiro finansēja Eiropas Savienības atveseļošanas fonds. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildīja Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents Sija Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Šodien Valsts robežsardzes koledžā Rēzeknē absolventi svinīgi saņēma īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diplomus un speciālās leitnanta pakāpes. Šis ir pilna laika studiju jau 22. Izlaidums. Pasākumā piedalījās arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņa darba vizītes laikā Rēzeknē bija arī tikšanās ar pilsētas domes vadību, Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zeimuļs un izstāžu nama Brīvvalsts dārgumu nams apmeklējumi, kā arī tikšanās ar Rēzeknes un Latgales speciālo ekonomisko zonu pārstāvjiem, Rēzeknes pilsētas jauniešu domes pārstāvjiem, kā arī SIA Kūp kofē apmeklējums. Daugavpils pašvaldība atkārtot izsludinājusi iepirkuma procedūru par objektu pielāgošanu civilās aizsardzības vajadzībām. Pirmajā iepirkumā netika iesniegts neviens piedāvājums. Iepirkums paredz būvniecības dokumentācijas izstrādi, būvdarbu veikšanu un autoru uzraudzību, lai esošajās ēkās ierīkotu trešās kategorijas patvērtnes. Tas domātas cilvēku aizsardzībai katastrofas, militāra iebrukuma vai kara gadījumā, konkrēti, lai mazinātu ārēja sprādziena, trieciena viļņa un šķembu radīto apdraudējumu. Darbu izpildes termiņš ir paredzēts 15 mēneši, piedāvājums var iesniegt līdz 30. jūlijam, projekta kopējās izmaksas ir 458 129 eiro. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gada janvāra beigām. Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Daugavpilī uzlabota 11 mājokļos par 243 560 eiro. Projekta laikā viena privātmāja un 10 dzīvokļi pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem, lai uzlabotu viņu ikdienas dzīvi, piekļuvi pakalpojumiem un nodarbinātības iespējas. Ierīkoti 4 pacēlāji, izbūvēti 4 pandusi un uzbrauktuves, 6 mājokļos pielāgotas higiēnas telpas. Būvdarbus veica SIA Derex. Lauvas tiesa no projekta kopējām izmaksām vairāk nekā 200 tūkstošus eiro finansēja Eiropas Savienības atveseļošanas fonds. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.